0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Anyway, me di ba bonten ansa na Easter ba. Ebe pie ansa na Easter ba. Na obi bia nya ready enyo foforo kwa ma to ni se me nya odan na ma yodan. Enu ni e. Me nya odan ni o. Na ma yodan. Mi a mi di dem fi che di da bon na so kro ni abonten so. Je ni che me kira kwa en na mi yenti. Yari yenti ni pa nyina bu mi o. Me nya odan ni e. My Sami Swawo, Sami Peja Wo, Me Peja Usia Kong Kong Ebe Ye Ya, Me Di Manu Fafa, Be Yi Wa Ye, Me Nyo De, My Ode. Anyway, Me Yasra Mu Se Nyakopo Bo For Me Ense Jina Swa De Mo, No Mo Tun Num Ne Chira Mi Sa, Ti Me Tuwa De Mo Sa, Be Ben Fie, Ana Jume Son Da Ye, Nas mako pia soda ke sine ni pa obi a wontaman no moto sa nyumi ne papa kese tie kwanyam na obi a butu form
0: wo 24.com we speak the capital mene obana.

moni sani osun takrache nanso minu ya mensuro satan die oyewifo nanso die fanu kredie tina se sumu nyankopon senti ni se nyamia yenenam oyo nyamia otias.